Әмді қабарлар алмайшылар. Бүгінгі мұхим қабарларымыздан қысқаша мәзмұнлары төбәндікіце. Иран білен Оман Хормуз мәселесі бойынша келішімі хасылы қалды. Дүния Сәхия Тәшкілаты ғазады мұңылған кішінің давалыныш үшін чекратын чықшыны күтіп атқалықыны білдірді. Америка білен Венезуэла нефет келішімі имзалады. Америка Мәркізі Банкасының башлықы пұлпақалықының яныла юқыл екелікке тоғырсыда ағақландырды. Janubiy Koreyaning bir nefit paraxodi Panama qonunidan o'tish uchun 5.3 million dollarlik rekord haq to'ladi. Putin, Xi Jinping va Pazashkian Qirg'izistondagi boshliqlar yig'iniga qatnashdi. Pokiston va Hindiston rahbarlari ularga qo'shildi. Nepalda apatda jinidan ayrilganlar soni 600 ni eshib ketdi. Endi texnonlar xabarlarimizdan tafsilotli mazmunlarda bo'lsin. Iran prezidenti Masud Pazashkian Tehronning Oman bilan Hormuz bo'g'izidan o'tish liniyasi bo'yicha kelishim hosil qilganligini, agar Washington Islamabad Asad masalasiga va'dalarga amal qilsa, bu strategik dengiz yo'lini qayta ichib o'tishi mumkinligini bildirdi. Pazashkian bu va'dalarning jazo va qamoqni bekor qilish, to'xtatilgan mulklarni qo'yib berish, mablag' sarishga ruxsat qilish va Livandagi urushni oxirlashtirish qatorliklarini o'z ichiga olganligini aytdi. U Hormuz